0: Ole, kamsa.
1: Kamsa. Kusho suja mi shudu we. Kwan kanyiya la chale thia tunda di, denki su.
0: Kanyiya la? Kirange, feeling kanyiya sungwi we?
1: Naji. Kusho suja mi li sheba shteni yu be.
0: Ole, shuda. Feeling dwa denki su be?
1: Naji.
0: Feeling daya suja mi yi bo, denki su be?
1: Naji, denki si. Kusho suja mi shudu we.
0: 前的苏家明给两个车卡车是非零零不行的是呗
1: 我给金克里两个月都叫不上了塞不上快不行

0: Tirin, Chachu Huan ki se tsu war chini, Tsangdu lo tu. Nam yun shi chukara, ye gam kir me bara, Tile dokdi, gamza kir yu. Dun ting ji me, sibe me lo gili se nang. Mu tu ni, yi wong zhong ku, nu ju jie ba, jian bu shu ju yin.
1: Ne cho ge du zi. Zavlin yangzi le pibe mundun. Kacho yangcha be hase pili gira.
2: Yami kimbe nukung dibu mipta. Nukung kakba, nachu yangzi dunba. Gona, guyu kor. Lopzi ngidu, lopzi jikjin jimadukwa soki. Yami nichu tunsi, gyobu qingpi tangdu pipta.
3: Qingpi tangki tunse qingpi luni gyekabki qingwa laki yubi. Yami nazi juxi xin. Jisinki ninju le zhubi, minchu di nguantui ki lengkyo tablam ki guni minchu nagung ki sawa ge tubla. Minchu ki gyurim nang kapya mi gubi thang, nagung la pukto mi be toni, shogyun kangya mi ba yane sangtu.
4: Gyuntung yame ni ri thang, tewai rengxin ki yame ni la pimp yu. Gyurim yong la shibshu yu bi, shibshu buchi la genlin yu. Kaba angcha, lewa ge gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum, sanye. Lhasa nyangchen lam fu kang mian kang ki ne dui bu sarbe ka zhu qingpi tang. Nanye di tang di ne, shikazi lumu tse di kui ka zhu qingpi tang nanye mian zhe cong kang. Loko chong gir ni tong qu, guan bu lam, loko lup chong tang bu ka zhu qingpi tang nanye mian zhe cong kang.
5: Gengu zhe zhe dhar sana, gangba kumba daga. Gangba debu yu ba. Dalian ma ga ba, mui na ma xiu ba.
6: 宁国爹当初还见过横国的，给他，拖入爹不去死人那些。大半年以内，宁国当见过横国的票呢，也不是不知道。宁国当见过横国的，见过个爹当了，送进土屋的话。横国啥不的？我呢，现在面这个半月也不多啊，你就这样不是不多？杨国。
1: 呀，就这点呢，要得不？宁国爹当初还横国的，话不清不松张，刚把那几个汤，刚被说的证明拿走过，很巧的哇。何不给我汤？那就听吧，那刚不说的，那空爹不面子，玉芳，那当哪位说出看了皮蛋？我们就给这里人民写这的，伢们人拿出了过年了，我进屋的了，人才给孙娜来追问，别当事情的。 那我那所当当四处浪吧，那我五只找不到的，那我对不面子。那他那位所去看了片段，我们就给直接的，起来给浪子托呢，人民十片的，伢们能做了。玉芳，那他那位所去看的，那我我不当，那我张四姐呢，给了第六个那我写经的。玉芳，那他那位所去看的，给用给木制成不写的，他的卡巴给不起，起来给小徐托呢，给那他那位那对了打卷经的。 玉芳，那当哪位所去看的？这趟几时去过北院？那当哪位那段看了，从卡都骗的，是不是娘们娘子？果古当果苏古来玫瑰。阿三三年，阿四中级，尽管去娘家发廊，可把俺这两个月估计出去送俺姐姐个。实际上呢，是四中级生出去抓的吉郎，可把俺这两个月估计，结果俺个姑姑出。
7: 什么？很给，谈得人工去那么些我的学业。 城管去了，这么忙不考虑，车站站你十几年，就让个爬人。卖出空干了，这么忙不考虑，车站站你十几年，就你爬人。三柱子，这么忙不考虑，车站站脚尖呢，就去爬人。三杆，这么忙不考虑，车站站脚尖呢，去爬人。看板，这么忙不考虑，车站站你十年，去爬人。
8: 扛满了，这么忙不考虑，车站站你十年，都要爬着。那当去了，这么忙不考虑，车站站你十多年就去爬着。屯子，七八千朋友，车站站你十几年也爬着。村没了，那么听呢？人民县七八村村朋友，车站站九十年也爬着。车一去了，七八千朋友，车站站你十年，就算爬着。
9: 播种了七八千棵苗，出长在你十年，就算爬了。
10: 没到了七八千棵呢，人民七八千棵苗，出长在你十数年，你就爬了。
6: kharup chu la
7: chab chong phom ne rim si chimba bam khor gyu chhe jang jan ni sa chu ne chuk ji phar
6: mang tham la
7: chab sim sim phom ne rim si chimba bam khor gyu chhe jang jan ni sa sum ne chu phar
6: ru chi
7: chab chong phom ne rim si chimba bam khor gyu chhe jang jan ni sa chi ne ge phar
6: sin ni chu la
7: nam tim ne rim si chimba bam khor gyu chhe jang jan chob ge ne nga phar
6: Tari,
7: Chabchung Pumne, Rimsi Nam Tipu, Chuzangra Jujune, Napar.
6: Nimar,
7: Chabchung Pumne, Rimsi Chabsimsi Pupu, Chuzangra Jugene, Sipar.
6: Garzola,
7: Nam Timne, Rimsi Jumabam Kurgu, Chuzangra Jugene, Chupar.
6: Gigela,
7: Nam Tipu, Chuzangra Jugune, Napar.
6: Tsochila,
7: Nam Tipu, Chuzangra Jugune, Nipar.
6: Siamla, Timi Zong Ta Chong De Ka Ji Gi Nam Si Wun De Si Ro Na. Mu Tu Ne, Ge Na Chong Ki Ra Ka Ji Gi Nam Si Wun De Si Ro Na.
8: Tiri Ni, Pyo Deng A Be Ci Gu, Ri Sa Ming Mar, Tu Da Nam Je, Di Ne Wu Zang Ku Du Te Xu Ye Yu Qi. 我就贴些钱，七十贴些钱是拉拉七十三斤哦。财务贴些钱是七龙块，六千趟长下的亏都弄不当，下了他弄丢了七龙块是亏下。
6: 什么天气？人工气那么些我的水差了。

0: Rubin, tiri xinghua kui ni. Rubin rangi chi bie mi di da, jik bu jik yash tong xia.
1: Xinghua kui ni?
0: Ng.
1: Yang xinghua kui li shi jia. Zhao chun li gna, xinghua kui li yu ri. Pi gui gui li, kyu xin ni zi la cab ri.
2: Nian lam san chong ming ong yun ling gan da zhawa jie jie, zuo ki xi qing yi.
1: Gyot gyu.
2: Nis.
1: Chumu su, ma zhao chun li a nar chi ru yi. 你这边马上我请个月子啊，你出来你搞的。
0: 用啊。

0: kwa yung guri baya?
1: Peji yung guri.
0: Tang hene guwi yinba?
1: Mudun chao chulei.
0: A.
1: Kori baya. Rado gui.
2: Tui.
1: Lo yo,
2: 谢大彪，是谁啊？谢大彪，是谁？快去见！

0: Rubin, kala sei gi ma shi. Nie xiao mo ki yi, za dou shi da.
1: Ya chu, ya, ngai se ju yin, zhang ge ngai ji ke mo yin ji.
0: Zao yin sang an ge.
1: A. Ngai le ge qing min du ye. Xie gu jin ge nie xu yi ge tian zu zhi sa mie.
2: Xiao liu, ya, ma sang mie.
0: Ya. Zhang ge hao gu min du ye, ding ye Rubin ke yo mi da.
2: Xiao liu, de shi da.
1: Hei.
0: 夏木尼多，木尼这是啥图呀？哟，日本来呀个鸡。嗯，夏木木是不是啥图？搞多是图。啊，谢过心思你的，读什么的真那个啦？西格拉莫里，同多米尔曼尼克要学习，都快来落不上时，米的这新的读经是。
1: 嗯，我那米的读书那些穷。
0: 赵春雷谈得很真实些的语呢，快买你还要鞋子啊？碰到西拉球面着。

0: Zi, shang yung bai, dos go a.
1: Ya, zi, rang dong lo khar xia xio, mi xin da.
0: Ke che mo chung.
1: Mi guay chung a. Su guay chung, nye sotu suha chung.
0: Zi, chun le, rang du da, nga po kyo uchi ri. Ke si mi nye ba cha xia ni, nye ga ro, zha xilin ga deng gish bai a.
1: Yo, ma xin, rang wun le mi nye chung e. Su zi a, nye sotu suha chung. Zho zho zho.
0: Ali gu da. Amla ge shu chu.
1: Amla ge?
0: Ha.
1: Kar che che.
0: Ni ma jin bu dou chu. Tu da chun chu ri. Ke min dou.
1: Tu da chun chu e.
0: Ha.
1: Ran da amla ma cham chu ya. Na ran ni ji za shi be.
0: Ma shi. Sam de ma dong da. Wo shi amla ge. Tu zui chung su na ran na ji sung ge.
1: Jis jis, tera nga sims tamu go, nga kumbu ni me. Ma shi ne, nye jama jama che ne, mi cangmai jok tam suyo za, a jan la ge gu ma na ne, lo dan tun pa shi. Ya me ne, nye rang na lu yong je, a jan la se she ge ba a.
0: Tante.
1: O, jia cak tol dung che pa shi, nye jan la shi miwa shi, di ne rang ge nga na chi a. No mi du, mu ne su kho xia, ran le zhe xi le xiong da. Le ti, ki rang san de pie yo shi bie.
2: Me. Am ji la. Bu guo ni yong ge bie.
1: Ka ji, bu guo na ni yi bie.
2: Na da nie san de. 谈得不过广对民度, 给人给,
1: 不过的过下的这个是为了。啊,是。到底我呢,朋友啥是?嗯,这啦。给人给,恰若那些不过的过着呢。过年这个是,一年,你把都给人三的吃了过日啦。像是八十男朋友是,提名,等多来过年我就一个吃过是。
2: Nye san de qi lu lop zhong le qin jie, dè mè.
1: Kiran ge le gu yang ne, chung xiong tu ju khan ne, ngo zhu shi ro song, ngo zhu qi sa su ne, an qia sen ba si nam jie pi ne, ta gai zhu guo shi.
2: Qia sen ba si ye ke qin su, nye lak ba mè.
1: Lu tu, ki zi kiran le ka ke shi dun ya mè ne, an ni ngan zui xiak sui di, qian ni u ma shi.
2: Am ji la,
1: 你看了小天桥，托起西，用我读给了看人家俺家长难的，你我有这桥，托起西家长是难的，顶我有年头嘛是，面看个点别是，其实看了那给家长对俺有呢，俺最有品级推不嘛连吧，想最起个的。看俺最想就嘛是要看的呢，不过年初俺那有事，俺想就去都用他个人了。陆俊，别看俺看那不是，给点别是，碰到下来雨呗，前来面呢。
3: 그란티에시

0: Chingang a yudish ge ga yu. Tingi ga ti jen ta ge ru. Ding jen chen ge a yu. De ni ku, na ni ju xiang ba qi.
1: Gu shuo, qian ya tian ni yong ma de gu shuo, qian ya tian ni yong ma de.
0: Shang ge ni yu di na le, ni jie ku lim lu bia. Luo zu lian, zhan wo sai mi du.
2: Ti song ge dong da.
1: Les.
0: Wo zi xin zhe mei bei mi qiu le. Le ni xie ke le ni wo ma shuo ba.
2: 去年的这些不对他先写垃圾连年的这些欠人的我嘛是吧不是你生不到啊都你也咋了你把这第一年垃圾
0: 几个不落了几个不落了几个不落了没得马车一个今晚你不买头发那当场没有
3: 露丝
0: 说说说